Oh yeah, Millie Jackson, Loving Arms. We did a great job with the Koshayo Yakhajana, Toby Gray, Tobela FM, Mushate Watsebo, Le Bui Tabisham, Ambi Woman, Karen White. Re tsene ka yona ka gare ga sealemoe sa gago bošegombjalo kgono motheletše mo go tlhomo ka bao le gona ke tealopola kgoro ke lotšhitše sešate ka borialo ke happiness thabomake e tlang re bemmogo go tlo fitlha ka iri ya pele godimo ga tlhogo ke sepela le alila mola ke tlhatlhapokeng lenaneong le la moremogolo re le kopanetše motheletše wa Thobela FM ke le mogaši wa lona ali e le motsweletše ke be ke re ke kopantšha le bo mamabula a ke tsebo gore mogala ola o ntšhomile tša bošimane na ka lebaka la gore ke paletše ke go ba fitlhelela nke ke ba lekeng gape mošupulogo swana leo ke kgola letlwaetše gore ba le ba Ribovit International ba boledišana le rena ka mešupulogo ke mo re ba go le mamabula ke mo ka batla ba re botsa gore aua tša ditaba kera ditaba tša meriana ya bona ya Ribovit ke company ya bona na e kape e le gore di sepela-sepela bjale ke ba leka lekgala bobedi ke kgola gore ke tlo ba hwetša motheletše gore batle ba go botša ditaba ka fao e leng gore go swanetše go ba ka gona aga wa ntumela bagala bjale gona go fapana le ka fao e leng gore go bile ka gona aga ke kgonne go ikopantšha le bona mama buile e banka na fawe re tletleng re boledišaneng ditaba mama mme ke re ka pelanyana pele ke tlo tšea papatso ke fete ganyana ka fao.